0: o până mă întâlnim.
1: What?
0: Just advising all that ride along with me.
1: Where?